era baye sauni en kawariye rebina bon pointi na na bishna ma yene femme se lega jo era na gere en kolona ma yena gari baga ma shon ko to lo ma yene femme te kona sai ka yono Steven